0: ये रेडियो नेपाल है, मौलिम अंसारी से उर्दू में खबरें सुनिए। रसवा जिला के भोटे कोशी नदी में तिब्बत से एक बड़ा सैलाब आ गया है। सैलाब की वजह से त्रिशूली नदी का बहाव बढ़ सकने की वजह से साहली इलाकों के अजला में हाई अलर्ट रहने की अपील की गई है। नेपाल पुलिस ने नुआकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा जिला के बासिंदों से अपील की है कि वो हाई अलर्ट रहें और अगले इत्तला तक महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। चीन से मौसूला इत्तला के मुताबिक लेंदे खोला के मुंजबिन तमाम मुकाम पर बनने वाली झील अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं खुल सकने की वजह से भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के इलाकों में सैलाब का खतरा अब तक नहीं टल सका है। महकमा आब मौसमियाती साइंस और रिसर्च सेंटर के मुताबिक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तिब्बत की तरफ से मितेरी पुल से तकरीबन 10 किलोमीटर ऊपर की तरफ लेंदी खोला मुंजमिद हो गया है। महकमा आब के माहिर विनोद पराजुली ने आम आवाम से अपील की है कि वो अगले इत्तला तक भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के करीब न जाएं और उन नदियों से दूर किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। हुकूमत ने रसवा जिला के सरहदी इलाका रसवागढ़ी और निचली साहली इलाका के भोटेकोशी नदी में शदीद सैलाब से मुतासरा शहरियों के लिए फौरी बचाव, इलाज और राहत के कामों को तरजीह के साथ आगे बढ़ाने का फैसला किया है। काबीना के आज के हंगामी इजलास में हुकूमत के तर्जुमान और वजीर तालीम और खेल सस्मित पोखरेल ने बताया कि सैलाब से ज़ख्मी होने वालों के लिए फौरी तौर पर मुफ्त इलाज का इंतज़ाम करने और बंद सड़कों को दोबारा खोलने के लिए ज़रूरी इकदाम करने से मुतालिका इदारों से हिदायत की गई है। इसी तरह वजीर पोखरेल ने कहा कि बंद होने वाली टेली मुवासिलात और बिजली की खिदमात को जल्द से जल्द शुरू करने का बंदोबस्त करने और तबाह शुदा पब्लिक ढांचों की फौरी तामीर नौ के लिए ज़रूरी माली वसाइल मुतहरिक करने के लिए मुतालिका वजारतों को हिदायत की गई है। वजीर पोखरेल ने पड़ोसी ममालिक चीन और भारत दोनों ही की जानिब से बचाव और राहत के लिए पुरअज़्म रहने की बात बताते हुए कहा कि सैलाब से मरने वालों के लवाहिकीन को मुरव्वज़ा कानून के मुताबिक माली इमदाद फराहम करने का भी फैसला किया गया है। इसी तरह आज के इजलास में मुतासरा अजला के मुकामी सतहों को 3 माह के लिए आफत ज़दा इलाका ऐलान करने का फैसला किया गया है। हुकूमत ने रसवा के भोटेकोशी नदी के सैलाब जदगान के लिए इजाफी इमदादी सामान के साथ हिफाजती टीमों को मुतहरिक कर दिया है। वजीर दाखला सुदन गुरुंग ने त्रिभुवन बैनल अक्वामी हवाई अड्डे पर नेपाली फौज, नेपाल पुलिस और मुसल्लह पुलिस फोर्स की टीमों को राहत और राहती कामों से मुतालिक ज़रूरी हिदायत के साथ ब्रीफिंग किया है। वजीर दाखला गुरुंग ने मुतासरा इलाकों में बचाव, राहत और तलाशी की कार्रवाइयों को मुअस्सर बनाने के लिए हिफाजती वहदतों के दरमियान ज़रूरी तालमेल और तेज़ी से मुतहर्रिक होने पर ज़ोर दिया है। भोटेकोशी के सैलाब में पड़कर 3 अफराद की मौत हो गई है, जबकि त्रिशूली नदी के किनारे 3 लाशें मिली हैं। ज़िली पुलिस दफ्तर के चीफ बिपिन रेग्मी के मुताबिक त्रिशूली नदी के किनारे सिमचोर में 2 लाशें और कुलपुटार में 1 लाश मिली है, जबकि लाशों की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी है। वहीं पर सैलाब में फंसे हुए 5 अफराद को बचा लिया गया है। इसी तरह रसवा के भोटेकोशी नदी में सैलाब के बास रसवा के टिमूरे और मैलूंग के इलाके में ड्यूटी पर तैनात 13 मुसल्लह पुलिस एहलकार लापता हो गए हैं। सैलाब के बाद उस इलाके में मुवासिलाती राबता मुनक़ता हो गया है, ताहम उनकी तलाश जारी है। कौमी आफात के ख़तरे को कम करने के इंतजाम करने वाली अथॉरिटी ने रेस्क्यू का इंतज़ाम कर रहे लोगों से अपील की है कि वो अपने मुकाम से धुआं छोड़कर रेस्क्यू टीम की तवज्जो मबजूल कराएं। इसी तरह रसवा ज़िला के भोटेकोशी नदी में सैलाब की वजह से 384 सयाह राबते से बाहर हैं। नेपाल सियाहती बोर्ड के कायम मुकाम चीफ इंतज़ामिया अफसर हिकमत सिंह ऐरे ने बताया कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में सयाहों की हालत जानने के लिए सियाहती पुलिस, मुकामी इंतज़ामिया और हिफाजती वहदतों को मुतहर्रिक कर दिया गया है। صدر مملکت رام چندر پوڑیل نے کہا ہے کہ آج صبح رسوا ضلع کے نواں کوٹ سے بہنے والی بھوٹے کوشی ندی میں اچانک آنے والے سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی خبر سے انہیں بہت دکھ ہوا ہے۔ صدر مملکت کی جانب سے جاری کردہ بیانیہ میں کہا گیا ہے کہ آفت کی اس گھڑی میں راحت اور راحت رسانی کے کام کو تیز کرنے کے لیے میں حکومت، سیاسی پارٹیوں، سماجی تنظیموں اور سیکیورٹی سمیت تمام اداروں اور عام عوام سے اپیل کرتا ہوں۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے بھوٹے کوشی ندی کے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بچاؤ اور امدادی سرگرمیوں کو مؤثر اور مربوط انداز میں انجام دینے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر میں انجام یافتہ قدرتی آفات سے متعلق دفاعی بندوبست کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم بالیندر شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقے، نقصانات کی تفصیلات، راحت اور راحت رسانی کے لیے ہو رہی کوششوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد راحت تلاش اور راحت رسانی کے پروگرام کو مؤثر طریقے سے نافذ کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم کی پریس اور ریسرچ کی ماہر دیپا دہال نے قومی خبر کمیٹی کو مطلع کیا ہے کہ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے ہر ایک سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں متحرک ہو کر آفات کے اس لمحے میں متاثرہ شہریوں کے بچاؤ، تلاش اور راحت کے کاموں میں شامل ہو جائیں۔ وزیر اعظم بالیندر شاہ نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے وفاقی اراکین پارلیمنٹ سے رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب سے ہونے والی صورتحال کے بارے میں مشاورت کی ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے مطابق رسوا، نواکوٹ، دھادنگ، گورکھا اور چتون کے وفاقی اراکین پارلیمنٹ کے ساتھ آج کی اس ملاقات کے دوران سیلاب سے ہونے والے نقصانات، ساحلی علاقوں کی بستیوں کی صورتحال، بچاؤ اور راحت کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفاقی اراکین پارلیمنٹ نے اپنے اپنے علاقوں میں سیلاب کے اثرات، بچاؤ اور راحت کے لیے درکار اقدامات کی طرف وزیر اعظم بالیندر شاہ کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ راشٹر سوتنتر پارٹی نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ بھوٹے کوشی کے سیلاب سے ترسولی اور آس پاس کے ساحلی علاقوں میں خطرہ میں اضافے کے باعث پرخطر ساحلی علاقوں کی بستیوں کے شہریوں کو فوری طور پر محفوظ مقامات پر منتقل کرے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بپن کمار آچاریہ کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں ندی کے کنارے اور خطرے سے دو چار علاقوں کے ساتھ کی بستیوں کو محفوظ اور اونچی مقام پر منتقل کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ہنگامی صورتحال کی صورت میں نیپال پولیس کے ٹول فری نمبر 100 اور ایمرجنسی نمبر 1234 پر رابطہ کرنے اور خطرے میں پڑنے والے شہریوں کے محفوظ بچاؤ اور قبل از وقت تیاریوں کے کام میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ مؤثر طور پر یکجہتی کر کے فعال طور پر تعاون کرنے کے لیے پارٹی کے تمام اراکین کو ہدایت کی گئی ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیوں کے سرکردہ رہنماؤں نے متعلقہ اداروں سے بھوٹے کوشی کے سیلاب سے پیدا ہونے والی مشکل ترین صورتحال میں شہریوں کی حفاظت اور بچاؤ کو ترجیح دیتے ہوئے آگے بڑھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ راشٹر سوتنتر پارٹی کے صدر روی لامی چھانے نے پارٹی کے تمام رہنماؤں، کارکنوں اور خیرخواہوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ متاثرہ شہریوں کی زندگی کو اولین ترجیح دیتے ہوئے اس مشکل گھڑی میں ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ نیپالی کانگریس کے صدر گگن کمار تھاپا نے کہا ہے کہ رسوا ضلع میں غیر متوقع اور اچانک سیلاب آنے کی وجہ سے صورتحال سنگین اور تشویشناک ہو گئی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ بھوٹے کوشی اور ترسولی ندی کے نچلے کناروں اور آس پاس کے علاقوں میں ہائی الرٹ رہتے ہوئے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں۔ نیپالی کمیونسٹ پارٹی کے کوآرڈینیٹر پشپ کمل دہال پرچن نے عام عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بھوٹے کوشی میں سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے بچاؤ، راحت اور انسانی خدمات کے لیے متحد ہو کر متحرک ہو جائیں۔ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں، حفاظتی وحدتوں، سیاسی پارٹیوں، شہری سماج اور عام عوام سے متحد ہو کر بچاؤ، راحت اور انسانی امداد کو مؤثر بنانے کے لیے انہوں نے اپیل کی ہے۔ اسپیکر ڈول پرساد اریال نے بھوٹے کوشی کے تباہ کن سیلاب سے ہونے والے جانی و مالی نقصان پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے زخمیوں کی بازیابی، علاج، لاپتہ افراد کی تلاشی اور متاثرین اور بے گھر افراد کی امداد کے لیے حکومت کی توجہ مبذول کرائی ہے۔ ایوانی نمائندگان کے آج کے اجلاس میں اسپیکر اریال نے آفات کے دوران راحت رسانی اور انسانی امداد کو مؤثر بنانے کے لیے ریاست کے تمام نیٹورک کو ہدایت کی ہے۔ باگمتی صوبہ کے سربراہ دیپک پرساد دیوکوٹا نے بھوٹے کوشی اور ترسولی ندی کے آس پاس کے ساحلی علاقوں میں فوری طور پر بچاؤ اور راحت کی کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں اور تمام متعلقہ اداروں سے سیلاب متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر راحت رسانی اور بحالی کو مؤثر بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب سے پیدا ہونے والی تباہی کے دوران حزب اختلاف پارٹیوں کے رہنماؤں نے حکومت کا ساتھ دینے کے لیے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم اور کابینہ دفتر کے مطابق وزیر اعظم بالند شاہ کی طرف سے بلائے گئے آفات کے خطرے میں کمی اور انتظامات کی قومی کونسل کے اجلاس میں بولتے ہوئے ایوانی نمائندگان میں حزب اختلاف پارٹی کے رہنما بھیشم راج آنگدامبے نے اس عزم کا اظہار کیا۔ نیپال ٹیلی کام کمپنی لمیٹڈ نے رسوا واقع بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ٹیلی فون، ایس ایم ایس اور انٹرنیٹ کی خدمات کو مفت کر دی ہے۔ وزیر اطلاعات و مواصلات ڈاکٹر بکرم تمیل سلا نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فوری طور پر مفت ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے آج رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے ضروری ادویات سمیت طبی آلات بھیجے گا۔ وزارت صحت کی جانکاری کے مطابق وزیر صحت اور غذائی شفافیت نشا مہتا کے ساتھ بات چیت کے بعد ڈبلیو ایچ او 1000 افراد کے لیے بنیادی ادویات اور طبی آلات بھیج رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کاٹھمنڈو کے بیر اسپتال اور ٹراما سینٹر میں سیلاب زدگان کے لیے 100 ایمرجنسی بیڈ مختص کیے گئے ہیں۔ رسوا کے بھوٹے کوشی ندی میں آنے والے اچانک سیلاب سے متاثرہ افراد کو بچانے اور انہیں محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے کاموں کو تیز تر کر دیا گیا ہے۔ مسلح پولیس فورس کے معاون ترجمان سیلندر تھاپا نے بتایا کہ تینوں حفاظتی وحدتوں کے ساتھ مل کر سیلاب سے ہونے والے شدید زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ رسوا واقع بھوٹے کوشی ندی میں سیلاب سے متاثرہ افراد کو بچانے کے لیے مسلح پولیس فورس کی ریلیف بٹالین کی 45 رکنی ایک ٹیم کو نواکوٹ بھیج دیا گیا ہے۔ مسلح پولیس فورس کے معاون ترجمان سیلن تھاپا نے بتایا کہ زخمیوں کے علاج کے لیے نیپال اے پی ایف اسپتال میں 100 بیڈ اور طبی ملازمین کی ایک ٹیم کو تیاری حالت میں رکھا گیا ہے۔ بھوٹے کوشی ندی میں صبح آنے والے سیلاب اور تودے کی وجہ سے ٹریفک پولیس نے پرتھوی شاہ راہ پر چلنے والی تمام سرکاری گاڑیوں کے آمد و رفت پر روک لگا دی ہے۔ کٹھمنڈو وادی ٹریفک پولیس دفتر کے ترجمان ایس پی نریش راج سبیدی نے بتایا کہ کٹھمنڈو سے چتون اور دیگر اضلاع گورکھا، لمجنگ، دھاتنگ، نواکوٹ اور رسوا کے لیے جانے والی گاڑیوں کو پرتھوی شاہ راہ کے کٹھمنڈو میں روک دیا گیا ہے۔ ریڈیو نیپال سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
1: हामी रेडियो नेपालको केन्द्रीय प्रसारणबाट बोलिरहेका छौँ।